poi, poi oceano Africa. Africa, nam tvoj rukama, suce tvoje u mojim očima, Afrika.